0: to the show. And I say welcome to the show.
1: Rock Radio. Rock.
0: And I say welcome to the show.
1: Rock Radio. Rock je
0: welcome to the show.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
0: To the show.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.